afi pe jansa no fa gidie ka de meka bi wo tumi so this is the kind of prayer wo ba afa obo hunu se de wo nsa be som sika wo nsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da wo safi nkoso ne niamapa